tog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

0: bezgrane drvo. Ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave.
1: Heroj
0: bez slave.
1: Smo ti i ja.
0: To smo ti i ja.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Foči će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatiti površinu od 2500 kvadratnih metara, a vrijednost projekta je 6 miliona 867 hiljada maraka. Polaganju kamena temeljca prisustovat će premijer Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Ministarstvo komunikacija i transporta pozvalo je prevoznike da umjesto protesta najavljenog za 14. septembar nastave sa institucijama još snažniji dijalog s Europskom komisijom i članicama Europske unije kako bi se riješio problem primjene šengenskog pravila koje se odnosi na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Na Štirovniku, najvišem vrhu Lovćina, jučer izbio požar velikih razmjera, a u gašenju se uključila i vojska Crne Gore jer se vatra približila vojnom objektu. Helikopter vojske gasi požar u blizini manastira Ostrog, ali ova svetinja nije ugrožena. Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka moraju biti reformisani kako bi se osiguralo da njihove strukture upravljanja održavaju transformaciju globalne ekonomije od njihovog osnivanja, navodi se u saopštenju ministara financija i guvernera centralnih banaka BRICS-a uoči današnjeg samita u New Delhiju. Nakon umjereno oblačnog i maglovitog jutra, tokom dana bit će sunčano s dnevnom temperaturom od 19 do 26 stepeni. U Laktašima je trenutno 12 stepeni Celzijusa.

0: ono što ti uvijek popravi dan. Servisne informacije.
1: U porodilištima u Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođeno je 27 beba, 9 djevojčica i 18 dječaka. U Banja Luci je rođeno 14 beba, u Gradišci 4, Foči 3, Prijedoru 2, Doboju, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna. Naše doktorice Dragana Račić i Svjetlana Pranić pregledale su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 41 pacijenta. Policiji su prijavljene 4 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom i jedno je bilo povrijeđenih. Vatrogasci su imali 2 intervencije u Laktašima i u Aleksandrovcu, gdje su ispumpavali vodu iz podruma objekata. Nakon umjereno oblačnog i maglovitog jutra, tokom dana bit će sunčano, dnevna temperatura od 19 do 26 stepeni.
0: Stanje na putevima.
2: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, u ostalim krajevima Republike Srpske kolovozi su. Zbog magle ili niske oblačnosti upozoravamo i na smanjenu vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima. Vozačima savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima čekanja nisu duža od 10 do 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put.
0: Radio Laktaši, jutarnji program.
3: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to pri...

0: Vijesti, minut 2.
1: Minut 2 u 9 časova. U Foči će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U centar površine 2500 kvadrata Vlada Republike Srpske i opština Foča uložit će 6.867.000 maraka. Polaganju kamena temeljca prisustovat će premijer Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. U banjalučkom naselju Rakovačke bare danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz brigadu je prošlo više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio svoj život u odbrani Srpske, dok se 3 borca vode kao nestala. Ministarstvo komunikacija i transporta pozvalo je prevoznike da umjesto protesta najavljenog za 14. septembar nastave s institucijama još snažniji dijalog s Europskom komisijom i članicama Europske unije kako bi se riješio problem primjene šengenskog pravila koje se odnosi na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka moraju biti reformisani kako bi se osiguralo da njihove strukture upravljanja odražavaju transformaciju globalne ekonomije, navodi se u saopštenju ministara financija i guvernera centralnih banaka BRICS-a uoči današnjeg samita u New Delhiju. Nakon umjereno oblačnog prije podneva, tokom dana bit će sunčano s dnevnom temperaturom od 19 do 26 stepeni. U našem gradu trenutno 14 stepeni Celzijusa.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima je fokus na završavanju praktičnih zadataka i obaveza. U ljubavi izbjegavajte tvrdoglavost i komunikaciju s partnerom. Energija je dobra, ali pripazite na impulsivno trošenje novca. Bikovima će se aktivirati kreativna strana i želja za izražavanje. U odnosima tražite stabilnost i iskrenost, pa je idealan trenutak za razgovor od srca. Financije su stabilne. Blizancima Mjesec i Merkur usmjeravaju pažnju na dom, porodicu i privatni život. Na poslu se otvaraju kreativna rješenja za komplikovane situacije. U ljubavi vas očekuje otvorena i prijatna komunikacija. Rakovima je odličan dan za pregovore, učenje i kratka putovanja. Komunikacija ide od ruke, što pomaže u rješavanju nesporazuma. Financijska situacija je povoljna. Lavovima je vrijeme za analizu budžeta i planiranje financija. U poslu obratite pažnju na rokove i izbjegavajte nepotrebne rasprave s kolegama. U ljubavi smanjite ego i posvetite više pažnje partneru. Djevicama je ovo izuzetno povoljan dan. Mjesec i Merkur u vašem znaku daju vam izuzetnu mentalnu jasnost, fokus i liderstvo. Lako rješavate detalje koji se drugima čine preteški. U ljubavi se otvara prostor za harmoniju i iskren razgovor. Vage će osjećati potrebu za povlačenjem i mirom. Najbolje ćete funkcionisati ako se posvetite zadacima koje možete obaviti sami. Iskrena privatna komunikacija u ljubavi donosi vam unutrašnji mir. Škorpijama će povezivanje s prijateljima i rad u timu donijeti dobre prilike i nove ideje. Vaša intuicija je jaka, posebno kada je riječ o procjenama ljudi. Izbjegavajte prevelike financijske rizike. Strijelcu će karijera i dugoročni ciljevi dolaziti u prvi plan. Imate dobar zamah za donošenje važnih odluka i organizaciju posla. U ljubavi tražite jasne definicije i iskrenost. Jarcu su u fokusu planovi vezani za budućnost, edukaciju ili putovanja. Vaša disciplina na poslu se primjećuje i cijeni. Smanjite stres i odvojite dovoljno vremena za odmor. Vodolije danas žele analizu, istraživanje i sređivanje zajedničkih financija ili dugovanja. Svoje ideje realizujte u dogovoru sa saradnicima. Slobodne vodolije mogu privući nekog iz kruga prijatelja. Ribama će partnerski odnosi zahtijevati komunikaciju i jasne dogovore. Intuicija vam je dobra, ali budite oprezni s novcem i ne preuzimajte tuđe financijske obaveze. Promjena vremena neće vam prijeti.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11. Premijer Srpske Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje će razgovarati s rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. Minić će sutra prisustovati združenoj taktičkoj vježbi Vojske Srbije Pobednik 2026 na vojnom poligonu Pešter. Ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić prisustovaće danas u Stuttgartu obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj dan državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 9 djevojčica i 18 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledan je 41 pacijent. Policiji su prijavljene 4 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a u jednoj je bilo povrijeđenih. Vatrogasci su imali 2 intervencije u Laktašima i u Aleksandrovcu, gdje su ispumpavali vodu iz podruma objekata. U New Delhiju počinje dvodnevni 18. summit asocijacije BRICS, čija je tema izgradnja otpornosti, inovacije, saradnja i održivost. Prvog dana lideri će posjetiti izložbu inovacija i izložbu fotografija posvećenu 20 godina postojanja organizacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin održat će bilateralne razgovore s premijerom Etiopije i prestolonasljednikom Abu Dhabija. BRICS je međudržavna asocijacija koju su 2006. osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina. Sunčano je uz umjerenu oblačnost, 18 stepeni trenutno u Laktašima.

0: U programu Radija Laktaši najavljujemo još jednu interesantnu sportsko-zabavnu manifestaciju koja se održava u našem gradu sutra, a o čemu je riječ reći će nam naš gost, jedan od organizatora, Slaviša Ćetojević, kojem želimo dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Danas smo tu da predstavimo trku koja se održava sutra, odnosno jedan sportsku manifestaciju koja već peti put za redom se održava u našem gradu. U pitanju je ulična trka Laktaši Summer Run, ove godine pod imenom Fortuna Summer Run po našem generalnom sponzoru. To je trka koja okuplja veliki broj učesnika, kako mladih, tako i onih starijih. Događaj za sve generacije, od 0 do 99 godina, kako mi to volimo da kažemo. I imat ćemo zabavni program, posebno za djecu, tako da svi su dobro došli.
0: Trka je podijeljena u nekoliko kategorija.
1: Da, jeste. Imamo nekoliko kategorija. Prvo će biti kategorije djece. Tu je Kids Run i School Run. Znači, djeca uzrasta od 2 do nekih 15 godina imaju priliku da se u svojim kategorijama takmiče. Svaka od tih starosnih kategorija podijeljena na mušku i žensku konkurenciju. Tako da trka Kids Run i School Run počinje od 17 časova. Važno je napomenuti da su prijave za ove dvije trke od 12 časova ispred tržnog centra Momentum u Laktašima, tako da apelujem ovom prilikom na roditelje da ranije dođu sa svojom djecom, da eto provedu vrijeme u tržnom centru, jer će biti u mnogim radnjama i popusti organizovani povodom događaja. Tako da bilo bi dobro da dođu ranije, da prijave, da uzmu na vrijeme svoj startni broj, kako ne bi stvarali gužve u da kažemo 5 do 5 i ne bi stvarali se veliki redovi i odlagao početak događaja. Tako da ove godine malo to drugačije posloženo, imat ćemo više punktova za prijave po kategorijama i bit će dosta lakše svima i pristupačnije. Naravno, tu je velika trka 5 km za amatere i profesionalce. Ta trka počinje u 18.30 časova nakon dječije trke. Na toj trci imamo veći veliki broj prijavljenih trkača iz raznih dijelova Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao iz okolnih država. Očekuje se generalno veliki broj učesnika na događaju, kako djece, tako odraslih, i veliki broj posjetilaca. I imamo zabavni neki program pripremljen gdje ćete moći uživati cjelodnevno u nekom sadržaju i drugim nekim stvarima koje su spremne za sutrašnji dan.
0: To je također predviđena i nagradna igra, pa da nešto kažemo o njoj našim slušalcima.
1: Da, naravno. Svi učesnici trke School Run i Kids Run prilikom kupovine startnog broja, koji košta 5 konvertibilnih maraka, učestvuju u nagradnoj igri. Nakon završetka svih trka, tog takmičarskog dijela, slijedi dodjeljivanje nagrada u 19.30 i nakon dodjeljivanja nagrada slijedi odnosno nagradna igra, izvlačenje dobitnika, tako da očekuju djecu mnoge vrijedne nagrade. I ovom prilikom pozivamo sve roditelje i djecu da se dođu sutra, prijave i učestvuju kako u trci, tako i u nagradnoj igri.
0: Da ne zaboravimo, bit će izmijenjen režim saobraćaja.
1: Jeste, naravno, zbog potreba održavanja trke bit će izmijenjen režim saobraćaja i obustave će biti u nekima od ulica. Recimo, napomenut ćemo da će od 16 časova biti blokirana ulica od skretanja za dvoranu, odnosno od tržnog centra Momentum do restorana Milun, zbog pripreme trke i svih ostalih potrebnih rekvizita koji su na ulici tokom takmičarskog dijela. Zatim onda od 18.30, kada počinje velika trka, bit će blokiran saobraćaj u ulici Nemanjina, znači od kružnog toka u Laktašima do uključenja na autoput, od kružnog toka pa glavnom cestom Karađorđevom do skretanja u industrijsku zonu. Također kroz industrijsku zonu bit će blokirane ulice Ruđera Boškovića, Nikole Tesle. To su te ulice koje će biti blokirane do 17:30.
0: Da još napravimo na kraju rezime, dakle vrijeme početka, vrijeme registracije, kotizacije, organizator.
1: Vrijeme početka 17 časova, kotizacije za malu trku, school run i kids run su 5 konvertibilnih maraka. Također što se tiče trke Fun Run, koja je nakon svih ovih trka, to je humanitarna trka koja je za našeg Todora iz Trna, to je važno da napomenemo. Todor je dječak koji ima 3 godine, koji od svog rođenja ima poteškoće sa zdravljem, ima cerebralnu paralizu i epilepsiju i svakodnevne ima tretmane fizikalne, defektološke i druge, tako da neophodno je da mu se obezbedi vozilo adekvatno kojim će da njegovi roditelji da ga voze na sve te terapije u toku svakoga dana. I ovom prilikom sakupljamo novac, odnosno sredstva za kupovinu automobila adekvatnog. Ovo radimo u saradnji sa humanitarnom organizacijom Mali Anđeo iz Banja Luke, tako da sva prikupljena sredstva na dan trke bit će preusmjerena za našeg Todora. Važno isto spomenuti, znači da je ta Fun Run trka humanitarna, ona će biti 400 metara bez ikakvih kategorija, tu će se birati najmlađi i najstariji učesnik, onako zabavnog je karaktera i naravno humanitarnog. I pozivamo ljude da učestvuju u humanitarnoj akciji. Na dan trke će biti tokom cijelog vremena trajanja trke nekoliko izloženo humanitarnih kutija gdje mogu dati svoj prilog, ali također prijaviti se na trku i kotizacijom od 5 km ili više po njihovoj odluci trkača da doniraju za pomoć Todoru.
0: Evo prije kraja, želim da te pitam, ovakve manifestacije generalno imaju veliki broj učesnika. Osim tog zabavno-rekreativnog dijela, tu dakle postoji jedan psihološki aspekt kada je riječ o trčanju, pa ako imaš volje da nam objasniš taj dio. Što se zapravo dešava, zašto ljudi žele da savladavaju prepreke, da učestvuju u tome? Bilo gdje da se organizuje, ne samo kod nas, nego generalno, izaziva pažnju.
1: Da, odlično pitanje da približimo našim građanima zašto ljudi generalno trče, zašto se prijavljuju na ovakve događaje. Tu imamo više grupa trkača, imamo one trkače koji su profesionalci i dolaze tu da postignu što bolji rezultat, da se bore za prva mjesta, za novčane nagrade. Također imamo onu drugu grupu koji trče redovno, rekreativno, imaju svoje ekipe i timove i dolaze da se zabave. I pored toga imamo početnike trkače koji uopšte ne trče, kojima je možda ovo prva ikada trka ili prvo trčanje da kažem u životu od nekih školskih dana, tako da imamo mnoge tu timove nekih firmi gdje se tako okupe uposlenici, radne kolege i dođu da se jednostavno zabave, da prošetaju tu trku, možda je tih 5 km prošetaće, ali će se zabaviti, družiti, upoznati nekoga i provesti dan na vrlo koristan način. Naravno mnogi od tih ljudi dovedu onda tu i svoju djecu da učestvuju, pa tu dođu i bake i djedovi da podrže unučad i onda to se ako to okupi veliki broj posjetilaca ukupno, jer prošle godine smo imali oko 1000 djece, ove godine možda očekujemo i više, tako da smo spremili veći broj medalja za sve učesnike. A što se tiče velike trke, trenutno je prijavljenih preko 300 do danas, tako da prijave će biti moguće za veliku trku i sutra, ali ovom prilikom pozivamo trkače starije da se prijave putem web sajta ontime.com. Odnosno ontiming.com, da pronađu tamo našu trku Fortuna Summer Run i prijave se u željenu kategoriju, da li je to individualna ili timska trka. a sutra će moći da plate kotizaciju na dan trke.
0: Slaviše, hvala što si bio naš gost, drago nam je da organizujete ovako nešto, dakle riječ o integraciji sporta, porodice, rekreacije, zabave i svega toga što može da koristi našim sugrađanima, ne samo u tom zdravstvenom, već i u tom zabavnom aspektu.
1: Jeste, želimo da probudimo nekako svijest sugrađana da počnu da trče, da se bave sportom, da to mogu da rade jeli, sami, bilo gdje, bilo kada, da ne moraju čekati neke ovakve slične događaje. Jel, najjednostavnije obuci jeli, majicu, šorc, patike i izađi sam, ne treba ti niko. Ali isto tako tu je i taj, kao što se spomenuo, zabavni karakter i društveni karakter tog događaja i zaista očekujemo da će sutra biti svima ugodno, lijepo i eto, vrijeme će biti dosta ugodno za tršanje, za provoditi vrijeme na otvorenom. Prošle su nam ove vrućine, tako da eto, iščekujemo sutrašnji dan. Eto, ovom prilikom se zahvaljujem vama na prilici za gostovanje i da obrazložimo jeli, našim sugrađanima i ostalim slušalcima da približimo ovaj događaj sutrašnji, da mogu jednostavno da možda danas odluče da dođu sutra i provedu vrijeme sa nama.
0: Hvala još jednom. Naš gost bio je Slaviša Ćatević.

Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić prisustovat će danas u Stuttgartu obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj dan državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Naredne sedmice dogovaramo prve vidljive investicije Izraela u Srpskoj, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić, najavljujući posjetu delegacije Republike Srpske Izraelu. Orden Univerziteta u Istočnom Sarajevu ove godine dobit će ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, koja je dala ogroman doprinos razvoju ove visokoškolske ustanove, izjavio je rektor Milan Kulić. Povelja univerziteta bit će dodijeljena ambasadoru Ruske federacije u BiH Igoru Kalabuhovu, rekao je Kulić u intervju Srni povodom Dana univerziteta i 34 godine postojanja i rada koji će biti obilježeni 14. septembra. Pobunjenici Huti, koji podržava Iran, zauzeli su cijelu obalu Crvenog mora u Jemenu nakon što su u velikoj ofanzivi protjerali snage koje podržava Saudijska Arabija iz nekoliko zapadnih okruga. Pobunjenici sada kontrolišu područje oko strateški važnog Moreuza, Bab el-Mondeb. Do kraja dana bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.